0: ba ba ota mameri ba lo etsa ntwe kgolo mafelong ana beke e re ke nke ba ba di ba o qatela ba meri di ba
1: o siri
0: le ga tla siri
1: I'm not a siri
0: tse ga ntwana ga yetsa ntwe na ke a gona ena
1: ntwana ra yetsa ke la nntsa tswa le go ya kuona bua le ena sibi ka ba fa ba fana
0: bua le ena e nta tswa le go adumela
2: ae mama
0: le kae
2: Riteng,
0: o mamela lesedi.
2: Eya ka bona.
0: Ah, rena le wena, wena bitso la ho mang?
2: Ke Ruane wena.
0: Ruane, nna ke sebidi tshebeletsong ya lesedi.
2: Oh.
0: Ba fana isa paka Canada ka tse kae ka sonta.
2: Ba fana ba fana so winner 2-1.
0: Ai, o iqetile Ruane, le iqetile utla.
2: Thank you mama.
1: Bango tsebe ke tsona kodi.
0: Hola pizza.

0: Lefuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa le fatshe le ao anane.
1: Le khaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka otloha ho Lesedi FM ke molelwa
2: abezo ke a tsepa hore le bone jwa le hore Shield SA bitswa Rexona fela e ka batho ba bang ba sita ho qapudisa le bitso lena le letsha e mongwa mesole ya ka o ibitsa ka hore ke re shona empa beso e bitswa Rexona tsile fela ka ha o ka re Rexona Rexona le bitse lena le letsha letlale tshebahalo entsha le technology e tsotseng pele e futhumasa mmele ka ho e sebetsa hang fela ha o sisinyeha ye o boloke o itshepa letsatsi lohle motshehetsi ya motlotlo bafana bafana le banyana banyana Rexona e kiki ya o phoqa
0: Lesedi FM ke molelwa raso e ipabolang ka makgabane a puo ya Sesotho
2: Asimo he ba botsa ba metso so ke le shimele betse mmedi le sekoto re fura letse ho ra ya le shimele motso le mong pule lewa ke le buila ho lo khaitse dia ka hle mokotsi simo le finse ke ya le bua ha bo khabane bo buka lo hle khasong ena papadi e bile mpeke nga tsa Senegal le Iraq tswale ai ila e bula isi di bo papina ko re ya era ha ka ka Senegal na ha ena ya Iraq ka ntla tse hlano ho le he ke papa di papa le seng ka mona ka Toronto Ontario helang re le bula ho lo be sentle e ba le busi bo botle e ba le mafela ba ke monnati le ka di papa di tsena di ntse di tsela pele ha ka paneng hape di papa ding tse di ntse latelang se o le tla ga tlisetsa tsona ka bo khabane le bo qhetseke bo tswanang fela le ba ka seno fela ha ke la bohlano be ke nga ntho di kopane ke mafela ba ke e bang sa tsweka nna e bang sa tsweka na la ka le bitso ke dikele di magazine ho ga toka mpisa lady soski nelo na se tla kha ho ngwa ke ho ga yena le shubele metse medi ke la botsana le bafadi ke la botsana le bafana bafana